noi fa tau tenga luan ma mau ale apostolo paulo fa mau ma e fa avai mai ilona tamali anga ilo laso tanga ma yesu kiriso ilona toi tu ai mai se olona ma ele nga fa le nganga ile tala lilei wa va ai fa le nganga ale apostolo.

Le tino le tangata ona o oe maa u le tangata le ole le tino. O le mana o le atua e fasa o loto mai ta ua le polonga. O le polonga la le afua le polonga le tino atua ma metu te afua mai le nganga. Ua nga oi ese e le ti apolo. Le ola. Ua nga oi ese e le ti apolo e le mala malama mai le upua le atua. O le oto yei le atua e tu tonu ya tiao. Ona oti yei le wa ufa le nganga. O le saulau ke viso, e maliu, ne ia fufulua ia umeleanga umai na fai mungua, ai utile iyo umai le maalmanama. Fama ili tala le tua, ili tamaloa o Yelemia. Ezekielu. Fama ili tala le tua, ili tamaloa Ezekielu. Fama ili, a ufai atu ili tangata meoleanga, e ti hoti e lawa meo leanga. Ai le liu esi le tangata meo leanga lea, masala moma iana meo leanga, ai fai lea meo tunu, fesili lo le tua, e hoti ea le tangata meo leanga lea iana meo leanga sa fai. Tu e talia leo le tua e lana fesili famai, le ai. O leanga sala a le tangata po lea meo leanga, a le tangata meo leanga, e le fasala inai oia, pe ali liu ese mai ona ala leanga, ai li liu mai ili atua malo na finangalo. O le finangalo o le atua, o le faya o le amiu e tonu. Ile mta upu fo ilava lea, na fesili ai le atua, famene tala le atua, ai au faya atu li tangata amiu e tonu, e te ola ilau amiu e tonu. Ai li liu ese au maa u amiu le tonu, ai faya leanga, fesili le atua, e te ola ea, I amiu e tonu na e faya. Tali le tua. Tu e tali le tua e lana fesili. E alana tali le tua e lana fesili. Ono le mehe le tupu nei. Ai ole fetala noanga lea le tua ile tamalo Ezekielu. Tu e tali e ier. Ole mana o le tua e momuli mai se fe au ya te oi. Maha le tangata anga sala. Fesili me lo le tua. Au fea tu tangata miu tunu e ti ola e lawa miu tunu. Ai ili u ese ai fai lea miu langa. Fesili le tua e ti ola la ia umea le leina fai. Wa lewa ya miu langa nei. Se tale le tu la na fisi di famai li ai ola wa mio chon ele fa ola inai oi pe a ele liu ese me le a mio chon ai fai le a mio leanga si is a choice ole fili filinga o ta o ele fa por kala me ta o ele tu e muli muli a te pe u si ta ia te ia le ai e fa mala malama mai ele tu ia te ta o le me le lei le me leanga ona fa mala mala ma mai le le tu yo cha tu nga ole me le le o chi cha u ona na ti fa ya le me leanga ona o e o chi fa leanga so e mana o mi ya o sala bo fa mai la ta la le tu le chai mi ya wa u sanga cha me leanga le chai mi o chi li u e se mai ya fa mai e solo e se le tu a o me leanga na fa e le ko manga ko e le tu a ai se langa foi sa au watsi. O le teme o tisala moai. O na saula o le nganga o le tua i tutonu. Si i fia nganga tuai, e le inofo le nganga pa ia i tutonu o tangata. Sa fio mai i lungo o tangata. Ai lea fio mai le nganga pa ia i sos tangata. E spesso la tangata sa saua i le nganga pa ia. Oi tangata ia. Tangata o si taulanga sili. Ma o si taulanga. Ma tupu. E a saula le tua le whenga tuai. E whamai, he came upon them and then stirred up their hearts. E saule nganga pa ia ilungo tangata, o au profeta ia. O na sa eu leo le loto le profeta, o na tautala mai e, tautala mai loa, whapea mai loa le upu. Thus says the Lord. O a fetalai mai le tua. E ala na fai whapea upu ia, o na nganga pa ia le ilungo le profeta, le sa eu le loto le tangata. Tau tala mai lo tangata ile mea leo fesu o tai mai le nganga le ilungo le profeta ile loto le tangata, po le nganga le tangata. Fama tala mai le mea le mea le fina ngalo ile tua. This is how the old, in the Old Testament, this is how God led his people in the Old Testament. If ole awala le na, ta ie le nganga ole tua tangata. Ile sau tutonu, e sau ili ilunga, he came upon them, not inside of them. E vaila le mea mana, na fai ile tua. Nga o ka nga

fatul tato por kala mel ni chai mel te pa voile tu ai tala ol tala fasol pitol lo langi tau sanga mo vai e ona tala fo ia wa fa fo mai ole sol tau sanga tsa siva fas fulu na si si ai le tai tai ole na si si amani Adolf Hitler e de tonu berries e falani fa penal tolu ai tu la na si singa ole wali tu siata e tolu Albert Speer ma ano breaker ia na lato fio fio ai solo tonu o berries e falani ia mafa mata mata ile tele o fale ia o tonu o taulanga ilo na tusi ai na mo na fausinga fale tonu le no o berries e falani ole solto sanga e tasi iva tolu fa to fo ye dia i New Zealand le fa pe ole ru tai mi le wa fa nga i na ile poto fa le no po so e ai po ai no fa si tia le tanga ta mo le tanga ta tulu lava o New Zealand fa tau nui nai i na ua maua mali ufasia se tasi o tangata fai fato anga i New Zealand e suafa ya Sam malono to olua o Christabel Legory i na i rua Waro i New Zealand e va pela na masalo mia le li ila na lato tua o i William Bailey e na fa fiti yale tangata lea o na fai ale o su su enga leo leo New Zealand i na fao ngai leo leo meto tia fani o na po ia o le tele o wala i e su e ai ia o fingerprint ia o uma i vai nga fa nga avele lab fa isu isu nga ia le number one o le li ia le William Bailey na fa o le mali usi nga li fa to anga le o nei mo le mawina tele o te mif ss ia ia tua o ia to o vai nga le ai wala ntu si ia tal fa so pito to sa nga tsi va to fa o le lo te mi le o fa ni so isu nga fa nga le poto fa ni o le po isu e po ai na fa o le mali u le tangata le uta to lo fa nga ina la vale taimi ne le tele so so e nga po hai la ve pelo e mau la va so so e nga nei pe a mau o ma mau we fa mau tu wa so so e nga o le solta sa nga e te si va ono fulu sa ni ele fe nga nga ele va ya pani ma america ele pui pui nga le sa nga le mu e po le treaty of mutual ma le tua fo ya tu nei lo ma tua fe es es ya ele tau lo no lo lo lang ale wo ma tau sa nga te si va ono fulu sa ni la fe nga nga nga lulu e fata si ai mor sanga le mu. O le solta usanga e tasi iva lima valu ia Natalia ia le kalesia lea o le Dutch Reformed Church lea veo ti na mafaifi au na o ta maa lava mafaifi au a watalia lo ia le kalesia lea Netherlands Reformed Church ta usanga tasi iva lima valu le asana nei ia Natalia fo ita mai tae fai mafaifi au o le solta usanga e tasi iva valutolu o Pope Ioane Paulo le lua na faise la felo inga mare taitai o Polani o Lea Welsa i le so tausanga tasi iva valutolu i o inana amata fa atalitanoa ai patau mo fai se ese mai Polani mai pulenga fa komenisi rono winga na iei le sao taitai o le kalesia katoliko o Pope Ioane Paulo na taimi i le avesenga mingo Polani mai pulenga fa komenisi po fai nga malo komenisi I Samoa ile aso nei na amata ele fainga malanga ala tangata le na faa nau isi amani o le li Seila na faa nau isi amani o le li Amerika o William Wills e ono tasi ono tausanga e faa pia na tuua Peru ile so malanga Australia na ui atula I Samoa